0: asem eka biibi kire wo asem wutie ne ye my voice na nye bia wutie bible say enye de onyankopon ka kire ke nko anu awade to aso ka kire ne se enam se waanye ne ye nti bɔne butu pona no ehwehwɛ wɔkyerɛ kwan enti di ne so ɔdɔfoɔ yɛ mu dodoɔ na di mu na asi yɛnem kusuu enti adwene asi yɛadwene sɛ bɛyɛ bɛtumi ayɛ deɛ bɛsɔ awurade ani no abufuo ne mu na nti da biara no yɛtɔ maneɛ ne sohwɛ ɛdi yɛ so nkonim Awurade asɛm se ɛsiane sɛ woanyɛ ne yɛ nti bɔne abutu pona no enti di ne so ɔdɔfoɔ hwan voice na wootie yɛse yɛte hɔ asom nyame nanso yɛmu dodoɔ na abufu ahyɛ yɛn ma hɔn a ɔbɔ wɔfu no na hɔn nti na wɔamuna yi ɔsom a yɛasom awurade no hɔn ho asɛm na ɛhyɛ wo mu a wɔamuna kuntɛn na hɔn na wone na nya mebisa bie mu ɛne bɛn na woteɛ na ɛne bɛn na wodi akyiri awurade yesu se me nnwan tie me nne na me nso meni wɔn na wɔdi m'akyi baabi a wokɔ biara ɛnɛ ho akyi na wodie ɔdɔfoɔ sɛ wofa twerɛsɛm no na wokenkan ade asɛm no ka kyerɛ wɔ no saa na wodi akyire anaasɛ woama kwan ma obi adaadaa wadwe ɛna watɛn ne afiri awurade deɛ ho na wogye foforɔ bi akyi ɛnɛ sanke yɛbɛtie onyankopɔn asɛm no ebinom afa twerɛsɛm no saa sɛ yɛde ekutie ayɛ ogyina hɔ a sɛ wɔbɛka deɛ awurade aka no asɛ binom ne wɔsom bi na anya asɛ binom ne nnipa bi na anya mebisa wo wɔdɔfoɔ hwan ne na wootie na hwan voice na wodi akyire bible se deɛ onyankopɔn ka kyerɛ kae nyinaa akyi no ɛntie awurade asɛm ɔde mmura ne abufuo na ato nsa frɛ wo nua sɛ omiɛnkɔfuo mu ɔne ne wɔ werɛm hɔ no bible sɛ ɔsɔre tie a onua no kumaa no na ɔbɔɔ no kum wahu de abufuo de no kɔwie wahu de amuna de no kɔwie ɔpɔnkɔkɔbɔ asɛm a awurade kaa yɛ nyinaa akyi no nwura kee n'asom ɔno ara ne nua baako pɛ bɛrima baako pɛ ɔka no ho ɔku na fi wiase John chapter 8 verses 43 yɛnkɔ kenkan John chapter 8 verses 43 Awurade Yesu Kristo asɛm a watwerɛ ne hɔ nie Awurade asɛm se adɛn nti na montie me kasa ɛfiri sɛ montumi ntie m'asɛm ade ntrɔdɔfo minu mienu yentumi ntia urade yesu wo kasa yenti ade ntra oka kire ke ade nti na wo muna ade nti na obu ofui sɛ wo ye ni anka wani mo nti emu bia na sɛm na emura ke na sɛm wanti ho hwe onyankopɔn ka wo nyina na wanti odi mura kuntan Awurade sɛ adɛn na wo bo afu na adɛn na wo mune mebisa wo ne o awurade se adɛn nti na yɛnte ne kasa ɔkasa a yɛnte ɔkwan bɛn na awurade nam so kasa kyerɛ yi me ne wo mmienu ɔnam n'asɛm yi so n'asɛm yi so na ɔkasa kyerɛ yi adɛn nti na yɛnte ɛnɛ nnipa da sɛ ne pɛ sɛ deɛ wɔno n'akoma kyerɛ ne n'adwene kyerɛ no na ɔgyina so som nyame ɛnti asɛm bisa ne sɛ onyankopɔn ɔbɛgye ne saa anaa mesi so biom so onyankopɔn wɔ ne standard ɔwɔ deɛ ɔhwehwɛ firi me ne mmienu hɔ ɛba wɔ som mu a Awurade bisa me no mmienu adɛn nti na yɛnte ne kasaa yɛntie n'asɛm na yɛnte ne kasaa se ɔtoa so sɛ na mo deɛ mogya a mofiri ne mu ne ɔbonsam na mogya n'akɔnnɔ deɛ na mopɛ sɛ moyɔ awerɛho sɛm paa ɔdɔfo tie ni ye ɔtamfo wei na wɔma yɛ ne awurade anya asɛm na awerɛho sɛm ne sɛ deɛ wɔka kyerɛ yɛn naa na ɛno nso yɛyɛ nti na yɛnti awurade deɛ no mekamfo ama wo ne dɛn hwan voice na wotie na hwan ne na wotie awurade bisa wo sɛ adɛn nti na yɛntie ne kasa ɔkasa a yɛnte ɛna wɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛnagya yɛfiri ne mu ne ɔbonsam na yɛnagya n'akɔnnɔdeɛ ne yɛpɛ sɛ yɛyɔ ɔno na ɔyɛ ɔtamfo ɔno na ɔtɛn yesu kristo wɔ soro na wɔsɔre tia no ma a wɔko sii wɔ soro enti yɛn nso hunu sɛ ɛnti n'abufuo muna bɔnepɛ ahodoɔ nyinaa no ɔtamfo no de ahyɛ yɛn mu anɔpɛ yi dwene ho hwan voice na wotie na hwan ne na wotie John chapter 8 verses 47 John chapter 8 verses 47 Awurade asɛm se deɛ ɔfiri nyankopɔn mu no tie onyankopɔn asɛm deɛ nti a montie wɔn sɛ momfiri nyankopɔn mu ɔdɔfoɔ deɛ ɔfiri nyankopɔn no ɔtie nyankopɔn asɛm ɛne ho asɛm ɛna wodi akyiri mebisa wo hwan voice ɛna wodi akyiri sɛ nyɛ awurade asɛm na yɛdi akyiri deɛ a ɛnyɛ da says the lord na yɛdi akyiri deɛ a ɛneɛneɛ na yɛhunu baabi a yɛfiri sɛdeɛ awurade kaaeɛ John chapter 8 verses 44 mogya a mofiri ne mu ne wɔbonsam sɛ nyɛ awurade deɛ ne yɛtie deɛ a ɛneɛ ne yɛtie satan ne yɛtie wɔbonsam awurade ma ne mpale yɛ anyesa ye mududo na ebe ebregu edwuma odofo mi bise bi mu ewurade won standard osummu no na hwebedi enti kwan ni na wuti na hwan na wose wosummu senye otwie di ampon kwa mi obo osoro ni asase a no obo di ewu mu nyina a me no mi enu obo ye twa to ya na sem na ye tie di a na ye di e kire di a ene ye ye hunu se awurade yesu kan se ni nyan no be ma wo dan kwa ene ene ye ye ye ho afri dan kwa no awurade mane mpale ye awurade ma we mpale me no mi no se wa se ye dan kwa ho bo ye be kwa ko tie ni foforo bi na ye yi ye ho afri dan kwa no awurade ma we mpale me no mi ano pe me kanfo ama awurade si ompese obia da yira no pese ye nyina ye badwen sakirem enu ntunya ma ye ntie awurade asem wate ye fasem no ne ye kenkan a de awurade ka kire ye no ye nsre no na ye ntumi nye mu ade na ne bɔhyɛ ne sɛ ebra ye tie ne aye mu ade no kire sɛ ne chi na ye di na obema ye daa nkwa awurade hu ye mɔbɔ na daa nkwa bɔhyɛ a wɔde ahyɛ ye emu biala anyi ye ho mfiri moma ye ntie wɔ foforo bi ni ɛnni adaadaafo bi akyi ɛntwe ye mfiri that says the lord na ye nane asɛm no nkɔ ye biribi foforo biala ɛfiri sɛ sɛ nyɛ asɛm no ne ɛbɛdi akyire de a ɛneɛ na daa nkwa ɛne daso biara ni hɔ awurade ma ne mpale me ne omie no sɛ yɛbɛnante saa sɛ yɛbɛyɛ saa na mmom deɛ waka no yɛnni akyiri saa na yɛnni nnwan a ɔfrɛ yɛn sɛ yɛntie ne voice na yɛnni akyiri na daa nkwa nso ɔde bɛka yɛn ho anɔpɛ awurade nhyira me ne omie no jesus christ din mu
1: amen.
0: Ɔdɔfoɔ yɛbɛgyina nsɛm yi so ne abɔ mpae na afei yɛde dwumadie no aba awieeɛ enti berɛ wakoma se na yɛnsrɛ awurade yɛ mu dodoɔ no a yɛgye ne foforɔ bi akyi ɛsusuw sɛ yɛde som nyankopɔn nanso kayo awurade sɛ adɛn nti na monte meka saa se enti deɛ wodi akyirɛ sɛ nyɛ deɛ awurade aka ɔdɔfoɔ na ɛne foforɔ bi na wotie kan kɔe deɛ nanso nyɛ deɛ onyame hyɛɛ nna ɔyɛɔyɛ saa na yɛmu dodoɔ nanso yɛyɛ saa yɛkyia namɔ sɛ yɛkɔsom no nanso nyɛ deɛ ɔhyɛɛyɛ na yɛɛyɔ ɛno nti yɛbɛbɔ mpa yɛne asrɛ awurade sɛ ɔmmoa yɛn na yɛfa n'asɛm no ne yɛtie yɛkenkan na sɛ obi ka kyerɛ yɛ kura mpo a deɛ waka no saa na yɛmfa ne adwum ɛne memmɔ mpae yɛne gyaa wɔ soro yɛda wase adeɛ nyinaa so tumfoɔ no yɛyi wayɛ kamfo din hyɛ wɔ animuonyam sɛ ɔnam mmɔborɔhunu no wadɔ yɛ so wahwɛ yɛn so abɔ yɛn ho ban ɛnka yɛn sɛ na yɛmfata nanso wadom ne wɔhomɔborɔ nti ɛna nso ɔgye a wopɛ sɛ ɔgye yɛ nti wonam honhom so ayi yɛatɛn yɛda ho ase papaapa sɛ woameɛ ngu yɛ bɔne mu na wotɔ nsa frɛ yɛn wofrɛ yɛn na woka kyerɛ yɛn sɛ yɛmmra ne yɛmmɛdi w'akyi awurade yɛda wo ase na yɛserɛ wo sɛ fa yɛmfom so a yɛtia wo nyinaa kyɛ yɛn hu yɛ mmɔbɔo ɔtamfo no adaadaa yɛn akyɛ wɔɔka kyerɛ yɛn ma yɛdi akyirɛ susu sɛ wo na yɛde som bɔ sɛ na yɛnnim fa yɛmfom so akyɛ yɛn boa yɛn na wokasa kyerɛ yɛ a wo ne bɔkɔɔ no yɛate ne yɛdi akyiri wokasa kyerɛ kei ne nyinaa wobu n'ani guo so nti meserɛ wo sɛ yɛn so sɛ wokasa aba yɛ nkyɛn awurade ma yɛnte wo ne bɔkɔɔ no na yɛni akyiri yɛni w'akyi sɛ wo se wonwan tie w'ani na wodi w'akyi baabi biala a wokoro boaeni o na yɛn so yɛni w'akyi na yɛ amane kwan amfom kwan ankodi ani bia enye wodie echi na amfa wo hawne amane amrei amfa muna ani abufu amrei mu ye mobosa anope ye dawasi uma ya betie wase mo ye den ya yo hunne madesre die asidan kan wudi se wa she ye mbose munnim die hia ye kransa na ye bisa timisre wo wa wunnim die hia ye kransa na ye bisa na urade una die nyina ya wodia na woni ye yale safo enti huma mobo die ye hia bia la ogidi so de dom ye ne betena se timi asom ye no ene de fa honhom so fa dom ye fa kan ye huwai fa boai na die ye sro pa ne se bo ye ho ban fi otamfo ne na pamfo nyina ansem ma ye mfa ya koma ene ya dwen ni pedu ye nyina fa nsom da wasi ano pe di radio station so she wonsa ejapa una nam honhom so di si ho enyimfo anam won so di si ho so se hirawo adwuma efo eba so nyina am so se hirawo umetie fo so nya wa akiri umoburu hunu adoyi ntim so se hirawo nyina la boye ebe egusu tie wasemuyi da bia da eba so betie so se mienya asem no yofo sebeya ibenyamu abasobo ene wo gie se de wahye yebo no beda wase ye firi so akoi so se ma honhom kan ye beda wase yo beda wase Jesus Christ di amen
1: amen.